Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Muzika non stop.
1: Kao da se znamo, stranca dva.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Uoči obraćanja javnosti Vučić se obratio građanima okupljenim ispred sedišta predsjednika Republike na Andrićevom vencu. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Kina je danas saopštila da će produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiti obema stranama da procjene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima. U okviru novog trgovinskog saveta Kina i SAD će razmatrati uzajamno smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5 sati i 15 minuta, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju po 4 sata na izlaz. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, navodi Automoto Savez Srbije. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2:1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je ostavku. Istakao je da je na toj funkciji služio verno, časno i pošteno. Uoči obraćanja javnosti Vučić se obratio građanima okupljenim ispred sedišta predsjednika Republike na Andrićevom vencu. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Kina je danas saopštila da će produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiti obema stranama da procjene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima. U okviru novog trgovinskog savjeta Kina je sada će razmatrati uzajamno smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5 sati i 15 minuta, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju po 4 sata na izlaz. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, navodi Automoto Savez Srbije. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2:1 u Beogradu u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Gde god da si, tvoj grad, tvoj zvuk, tvoj radio, 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku, tvoj omiljeni.
0: Radio 014.

te me još trgne iz sna. Tvoj lik i moj osjećaj krivice koja me proganja. Ti si me voljela iskreno i čisto, a ja se igrao tvojim osjećanjima. Sada shvatam da sam imao sve i da sam sve izgubio. Sjećam se da si mi jednom rekla, ljubav je opasna stvar koju se ne treba olako prepuštati. Sada znam, bila si u pravu i nismo trebali to, ni ti, ni ja.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do izbora novog predsjednika. Vučić je prethodno podneo ostavku da bi na parlamentarnim izborima, kako je rekao, učestvovao kao običan građanin, poručivši da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Kina je danas saopštila da će produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiti obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku ekonomskim i trgovinskim pitanjima. U okviru novog trgovinskog saveta Kina i SAD će razmatrati uzajamno smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu, koji pripadaju kompanijama Omega Telekom i Kijev Star, potvrdila je Moskva. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promeni stav Moskve i doprinese okončanju rata, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2:1 u Beogradu u okviru drugog kola 2A Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Najviša temperatura do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do izbora novog predsjednika. Vučić je prethodno podneo ostavku da bi na parlamentarnim izborima, kako je rekao, učestvovao kao običan građanin, poručivši da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Kina je danas saopštila da će produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiti obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima. U okviru novog trgovinskog savjeta Kina i SAD će razmatrati uzajamno smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu koji pripadaju kompanijama Omega Telekom i Kijev Star, potvrdila je Moskva. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promijeni stave Moskve i doprinese okončanju rata, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjerene razvoj oblačnosti. Najviša temperatura do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vršilac dužnosti predsjednika do izbora novog predsjednika. Vučić je prethodno podneo ostavku da bi na parlamentarnim izborima, kako je rekao, učestvovao kao običan građanin, poručivši da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Kina je danas saopštila da će produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiti obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima. U okviru novog trgovinskog saveta Kina i SAD će razmatrati uzajamno smanjenje carina na robu vrednu 30 milijardi dolara. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu koji pripadaju kompanijama Omega Telekom i Kijev Star, potvrdila je Moskva. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti sa ciljem da promeni stav Moskve i doprinese okončanju rata, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjerene razvoj oblačnosti. Najviša temperatura do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014.

padne noć po tebe, doći ću korak po korak tebe, osvojit ću, ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.